I Miley Cyrus je na našem spisku ove noći u programu Širom zatvorenih očiju u okviru jesenjeg muzičkog maratona. E pa, ona je rođena kao Destiny Hope Cyrus, osvojila je svet kao Hannah Montana, ali je krenula u muzički i glumački proboj kao Miley Cyrus. E pa sad je odlučila da izbaci to Cyrus, tako da je novi album Best Pursuits objavila pod imenom Miley. Već smo čuli neke pesme sa ovog albuma, a sad ćemo se malo opširnije posvetiti. To je njen 10. studijski album i eto, slušamo pesme koje su potpisane sa Miley. Osim naslovne numere Best Pursuits, čućemo i Different Religion featuring model aktris i Let's Get Married. E sad, kad je već pomenuto to, hajde da se venčamo. Ona je do sada bila udata jednom, i to za glumca Liama Hemswortha, a trenutno je u statusu verenice sa Maxom Morandom. E sad, da li je ovo skriveno značenje i neka poruka? Biće prilike da proverimo. Ovo je Miley. Let's go.

0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Jesenji muzički maraton Radio 202.

Ono što slušamo u nastavku jesenjeg muzičkog maratona na 202 su tri super benda, a koji u prvom planu imaju pevačice. Dakle, podsjetit ćemo se benda Hall, koju je predvodila Courtney Love. Pesma je Doll Parts. Onda stiže sastav Skanka Nancy, band koji često dođe i kod nas. Pevačica je Skin, a pesma Twisted Everyday Hurts. Onda se uz to sjajno uklapa i band Susie and the Banshees, a njihova glavna dama je Susie Sue. Čućemo pesmu Face to Face.

0: servis 202. Funkcionalne probe sistema daljinskog grejanja u Beogradu počinju sutra i trajeće do 8. oktobra kao deo završnih priprema za sezonu koja zvanično počinje 15. oktobra. Iz beogradskih elektrana napominju da ovo nisu takozvane tople probe i da radijatori neće biti topli, pa nema potrebe da građani prijavljuju kvarove servisnom centru na broj 11 011, osim ukoliko ne primete curenje vode iz kućnih instalacija. Oko 1000 pacijenata sa karcinomom pluća u Srbiji od sutra će imati novu mogućnost lečenja koja može da im produži život i pomogne da bolest duže bude pod kontrolom. Imunoterapija će biti dostupna za tri nove grupe pacijenata, uključujući one sa sitnoćelijskim karcinomom i stadijumom bolesti koji ne može da se operiše. Od proleća naredne godine ova terapija trebalo bi da bude dostupna za još oko 600 pacijenata. Zbog izgradnje toplovoda u ulici Teodora Herzla u Zemunu od danas pa do 13. decembra menjaju se trase autobuskih linija broj 15, 18, 78 i 15N. Autobusi na liniji 15 u oba smera saobraćaju Vrtlarskom, Ugrinovačkom, Gornjogradskom i Prvomajskom ulicom. Vozila sa linija broj 18, 78 i noćne 15-ice idu preko Tošinog bunara, Ivićeve, Ugrinovačke, Gornjogradske i Prvomajske ulice. Kod omladinskog stadiona u Pirot ulici Dragoljuba Milenkovića počeo je sa radom Centar za podršku porodici namenjen ženama žrtvama nasilja. Centar je otvoren svakog radnog dana od 12 do 18 sati. Stručnu pomoć pružaju psiholog i radnik Centra za socijalni rad. Zainteresovani mogu da dođu lično ili zakažu razgovor na broj telefona 062 8348 207 062 83 48 207. Vozači u Nišu trebalo bi da obrate pažnju na nove zone parkiranja. Šumatovačka ulica kao i delovi ulica Ljiljane Spasić, Anete Andrejević i Svetog Vasilija Ostroškog prelaze iz zelene u crvenu zonu. Takođe parkiralište Rovče uz Tvrđavsku pijacu izlazi iz zelene zone i u budući će biti namenjeno isključivo zakupcima pijace.
1: Servis 202. Greetings, loved ones.
0: Let's take a journey. Ovo je Katy Perry. Nastavljamo dalje.

Bila je ovo Ivana Zečević u pesmi Bani, glumica, evo sada i pevačica. Podsjetiću, ako ste zaboravili, jednom sam to rekla, ako ne znate o kome je reč, a gledali ste Kalkanske krugove, prepoznatljiva je po ulozi Mione, igrala je i Petru u krimi seriji Grupa. Dakle, domaći novitet Ivana Zečević i Bani, a na redu je ex-ju novitet Remi, Mirela Priselac i njen prvi samostalni album Gola. Album je do sada bio dostupan isključivo u digitalnom obliku, a sada je dobio svoje fizičko izdanje na vinilu. Njegovo predstavljanje prati novi spot za single Mirna, to je pesma za ljude koji su savršeno dobri sa sobom, preživali su svašta i još stoje uzdignute glave, kaže Remi, koju slušamo u pesmi Mirna.

Još jedan domaći novitet, beogradski trio Psi i njihov novi singl Ko to zna, za koji su snimili spot i sve to je najava za njihov album koji će imati zanimljiv naslov Ko voli, taj i krade. Stiže Exiu, novitet narednih minuta, pesma o prolaznosti, zahvalnosti i pronalaženju unutrašnje snage za nastavak životne plovidbe. Pesma se zove Barka od papira. Izvođač Baba Jaga, regionalna supergrupa koju čine Jaja, odnosno Jadranka Bastić iz Jinxa, Saša Antić iz benda TBF i producent Marko Graber. Baba Jaga i Barka od papira.

0: Jesenji muzički maraton Radija 202.
1: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.

0: Dva minuta do dva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Iz Vašingtona se očekuju odluke o tri licence važne za dalji rad naftne industrije Srbije. Za nastavak rada NIS-a, za nastavak završnih pregovora MOL-a o kupovini ruskog većinskog udela u kompaniji i za nastavak isporuka nafte JANAF-a Pančevačkoj rafineriji. Istovremeno iz Moskve se očekuje odluka o produženju gasnog aranžmana koji takođe ističe danas. Trojica Srba, Dušan Maksimović, Nemanja Jolović i Srđan Vučinić izjasnili su se u Osnovnom sudu u Prištini da nisu učestvovali u organizovanju barikada kod Zvečana na magistralnom putu Mitrovica-Leposavić 2022. godine, za šta ih optužuje tužilaštvo. Oni se terete za napad na ustavni poredak, takozvanog Kosova, kako bi sprečili vlast i policiju da obavljaju svoje dužnosti sa ciljem da uspostave novi poredak i vrše vlast na severu Kosova. Poslanici 9. saziva Ruske državne dume izabrali su Vjačeslava Volodina za predsjednika Skupštine na svojoj prvoj plenarnoj sednici. Volodin, koji je bio predsjednik 7. i 8. saziva državne dume, zahvalio je kolegama na podršci i poverenju. Srpski atletski savez saopštio je da je imenovao Edina Zukovića za sportskog direktora i Željka Obradovića za selektora svih reprezentativnih kategorija i selekcija Srbije. Ističe se da se novom raspodelom funkcija nastavlja jačanje stručnog sistema i stvaranje kontinuiteta u radu sa reprezentativcima svih uzrasta. Vreme sutra, ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo, najniža temperatura od 2 do 13 stepeni, najviša dnevna od 23 do 26, u Beogradu trenutno 24 stepena.

0: Beograde.
1: Eko.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: Eko.
4: 202 za vas.
1: Slušaj radio 202
5: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
1: Radio 202
4: 202 za vas.

Zlatno doba Britpopa sredina 90-ih godina, Oasis, Don't Look Back in Anger, single objavljen februara 96. Drugi single sa njihovog drugog studijskog albuma, ključnog albuma What's the Story, Morning Glory. Album jeste objavljen 1995. Međutim, Don't Look Back in Anger, kao što već rekao, kao single u februaru 96. I nema sumnje, jedna od njihovih najznačajnijih numera. Generalno prelistavamo hitove snimljene od 1976. do danas, ali isključivo u godinama koje se završavaju na 6. Stoga sada malo muzike 21. veka, DNCE i Cake by the Ocean, pesma sa njihovog debitanskog albuma. I ne samo to, to je njihov prvi single, a onda sledi Gnarls Bartley, veliki hit Crazy iz 2006.

Veliki filmski hit, pre svega iz Top Gana, Berlin i Take My Breath Away, godina 1986. Mi do 19 sati prelistavamo hitove koji su snimljeni od 1976. do 2026. ali godine na 6. Dakle, tu su i 86. 96. 2006. i 2016. godina, a jedan od najvećih rap hitova iz 90-ih je pesma koju ćemo upravo da čujemo, Tupac i California Love, a zatim sledi i čuvena instrumentalna tema iz Nemoguće misije, Adam Clayton i Larry Mullen.

hit Bisera Veletanović iz 1976. godine, pesma Bye Bye Bye, numera koju je premijerno izvala na Opatijskom festivalu te godine. Pesmi iz 76. ali ne samo iz te godine, već i iz 86. 96. 2006. 2016. i ove 2026. godine, danas do 19 sati u sklopu jesenjeg muzičkog maratona Beograda 202. Evo nas sada u 86. slušamo dva velika hita, ne samo te godine, već generalno te decenije, pesme koje se i dan danas rado vrte i slušaju na radio stanicama. Prince i numera Kiss, a onda i Whitney Houston, How Will I Know.

Oružjem protiv otmičara, 1996. godina i numera Vidim se oružjem protiv otmičara su bili važan bend tadašnje srpske scene 90-ih godina. Nikola Pavković i ostatak benda i njihov zlatni period album Barbecue, dakle pesma Vidim se, a sada idemo na 2006. godinu, Red Hot Chili Peppers, Dani California, numera sa albuma Stadium Arcadium. Killers su naravno nezaobilazni i danas slušat ćemo pesmu Read My Mind.

Škotski sastav Simple Minds i pesma Beginner Boys, vodeći singl sa novog 19. studijskog albuma Sacrosanct, koji zvanično izlazi 29. januara, naravno naredne 2027. godine. U nastavku predlog broj 3, grupa Churches i pesma Roses.

Američki sastav Cage the Elephant i numera Dying in Reverse, singl koji je uvršten u zvanični soundtrack za popularnu fudbalsku igricu FC 27, drugi singl kojim najavljuju novi sedmi studijski album. Idemo na predlog broj 7, stiže nam Billy F. Gibbons i pesma I Like the High.

0: Legenda grupe ZZ Top, američki muzičar Billy F. Gibbons i pesma I Like the High, još jedan singl kojim najavljuje četvrti solo studijski album. A sad...
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova.
2: Putevi Srbije.
1: I Radio Beograd 202.
2: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Zbog pojave dima usled zapaljenog rastinja u ataru mesta Biljača na deonici Petlja Bujanovac, Petlja Preševo, smanjena vidljivost na 50 metara. Ekipi su na terenu, mole se učesnici u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. Posle informacije iz saobraćaja vraćamo se hitu, nastavku, predlog broj 8, stiže nam sastav Klač sa numerom Wasted Lands. No!

Nemačko-kanadsko-britanska kautoatorka Alice Merton i pesma Colors, njen aktualni single. Idemo na posljednji predlog broj 10, američki muzičar Teddy Swims i treći single kojim za početak 2027. najavljuje novi album Ugly, pesma Perfect Man.

Ako pričamo o klubskoj muzici, jedna od najlegendarnijih svih vremena, Sing It Back za Moloko, ovaj put u Travis Emmons verziji, u ovoj 2020.

Čuli smo malo čas francuskog DJ-a Paula Moore, Music is Life. NYC Dub je naziv verzije za pesmu koja upravo ide, zove se Turn Me On, Inner City. Disco Grooves epizoda. Diskoteke Plus na 202.

0: muziku u odnosu na ono što smo navikli da slušamo od njega, Dr. Parker, ovaj put u kombinaciji sa Love Tattoo. The bass has got me moving.
1: So don't be so stubborn.
0: U Disco Grooves epizodi

Lee Merrow Shanghai, Italo disco muzika 80-ih, kada je dobra džuska u pitanju. Sledi iz 1989 Raf, Ti Pretendo, to je onaj čovjek koji je napisao original Self Control.

Who's crying now? Rani Crawford je to bila, a vreme da zasetimo jedno od najupečatljivijih numera domaće alternativne scene 90. godina, a to jeste naša poenta, pesme Irena. To sam već valjda pomenula, kultnog niškog punk rock sastava Novembar, sa njihovog debi albuma iz 94. godine, koji nosi onako jednu lepu punk alt rock energiju, ali ima i naglašenu melanholiju i specifičnu melodičnost pod utice američkog gitarskog amerikana stila, što jeste bio zaštitni znak grupe Novembar. Tekst ove pesme potpisuje Goran Kostić Kosta, koji već 9 godina nije sa nama, a muziku čitav bend, što i donekle otkriva kako su nastajale njihove pesme, uglavnom na probama i uglavnom onako spontano, i to će biti lepo, lepo, lepo sećanje na grupu Novembar u našoj emisiji. A mnogi, mnogi kritičari i danas ističu da bi sastav oružjem protiv otmičara, da nije bilo nesrećnih geopolitičkih okolnosti i izolacije zemlje tokom 90-ih, svojom autentičnošću i nekom lakoćom kojom su stvarali hitove, bili negde rame uz rame sa svetskim anglosaksonskim bendovima istog žanra. Zaista, oni jesu postali i ostali jedno od najzanimljivijih i najinteresantnijih pojava na regionalnoj sceni, jer su sredinom tih neke 90-ih doneli poletan, autentičan pop punk zvuk koji je bio potpuni antipod tadašnjem talasu, znamo svi već, turbo folka, rata, opšteg mraka, dekonstrukcije i svega toga tome sličnog. Njihov debi album Oružjem protiv otmičara iz 95. godine je snimljen za samo 40 radnih

sati, a iznedrio je hitove poput Moja soba, Izabela, Ptica. I već sledeće godine objavili su kultni album Barbecue, koji je postao najprodovanije muzičko izdanje u zemlji te godine. Otmičari su primer benda koji je postigao toliko veliki uspeh da i sami članovi su svojevremeno priznali da se teško nose sa tako naglom i tako velikom popularnošću. Mi nemamo problem sa tim, nadam se da su oni prevazišli iste te probleme, tako da pre novembra slušam Oružje protiv otmičara u jednom od njihovih najvećih hitova.